0: Ona reh hummus gine, dukku sherska iskoska a bohbine, sundir sund lurder aha heine, hiech derg ginerg heznerg ahmad hajech dosh el. И dosh elli esfe radio vedur hoshne, nis hietsun degio eitrere ahmad haj kadirol, yot biografi. Hund elchi tabu char ize ledruha a terwa. اتفقوا شرنا إخاء يز أخيات سنتغن ليش دينا هون أجي صحلاق ديلا يخشوا الله أحمد حاج بعنيح تغنى نخشي خلق مرشد دو برغت ديخش دو كديرو أحمد حاجينا نخشي تسير بيخ تخيناح كزاستانيش كرغن غالح إذير إسباع شوز أي تعايد توشرح شوز أي يريد توشرح إش تخبول نخشي ديوزوش سن شاش شايداي بيخ يرت يوخ بيزين وتخيناح إذا Оце йойлер школі бдіше уеді, це я бірскла ще кехін шовдах, це я хкі дішер цеголі, ще й лунер, що бачі юрт і школі уед, юкер і школ ще кехші, і за нейроніри, Каліновські, Станітірштон, Камбаньори, Курські уеді, це я іще кьохи, це шин хашера Боба, Гімську аштах, Новогрозінські, Дуглілуш, Савхозя. Султ я дуку ногчі дюзуш сенна, і за ще гергер нахцані, Эссере, Реси, Регионшке, Ришва Шарях, Болгбюд. Дюалту Шарях, Гюмс Рузбл Мяжген, Сацамца, Бухара, Мир Араб, Цейлчу, Хожрия, Диеш Вагайт. И Чакайхин Жултях, из Юху, Диеш Хажуа, Ташкент Алрич, Ислам Институте. Дюалту Яхулчу, Дюалту Беритту Шаршках, Су Гюмс Рузбл Мяжген, Иман Венч, Болгбу. Дюалту Исту Шарях, Ахмад Хайша, Хайвел, Ахмату Насу, ще чують хайлінілу, рішлайнілу, куршулер, хижир, оцінацунах, ісламський інститут, дюхрю із Ілтхід Кавказя. Його дязлай ютту шарах Ахмадхажа Ірданірчу, ісламський університет, чаріат факультеті, дієшуют, ам дієшатін хаду діє, нохчі чуах, єрік Советський Союз яхсенна, цац, кегрі зам, юлло, айдил дух, так, уркмані, хант, екочк. Шишодачі, ідір іспа, Дязлы ходят тух, шарах, ногчий чуен муфти наеб хватуа Кадыров Ахмадхаж. Цулт я шиша дячи, цунах муфти ахилу. Иза ша дахвяттин халхаж дыня дынна бог швара, кайхан бя швара, гердзлош нахия, шихал цахидош угр халах. Зулмош дит, талош дит богш. Цундэйла отхаян хилш айдалы кертя бочарса, цына югмет гиюх, Султ я от кёртя булчар Ахмад Хажа иштуани от дэржиру хошаш оли хумдуа. Хэтти я хаттаби басая бог и халах бойла зуландай Дегистан чубахчи цар нухчи чу шолт он бах Ахмад Хажа аламат от улхан рейзвацар дилахцина от хаян дыхумдацар. Хэтти я цу сентябр чах бож гимсях гулан бой юху цу официально дахавис ша от цу Экстремична, тирлична, дюхал, туамба, кейчу оли. Жим ханьячи, ахша, совханьячи, эхка, шуйтуш, июнях, шерах, Россия президент Путин Владимира, Ахмадхаже, Нохчичуенан, администрациян, кюгалу ватуа. Цулт адылхумш, вайшинна, дик-дэк-ду, вайшин гина-ду, хизна-ду, цацметкях, вайши Ахмадхаж, амэлдияш, бакки гулмушках, цана хилла, Новейшая история Эрве, что вах целован чек волон айуб, хо новейшая история дергвейшина тэхна алама чо дик хушду гушду. Айуб, ала хо угур халасун педагог хиет, юх поэт яздар хоит сун. Тэнам лиш динах нохчи чвах бэкки чарнам дик вэйз Ахмадхаж. Су лелина инзри дэкки хушду айуз. Кигир хош, ишт ицина личность Эрве, исторический личность, и тэму уэц. Цан хэй. Ахмад Хаж се дел пурбанце нохчичу маршу яни.
1: Азер ах, юхиолош дин амел аламат мейхал амел ду, цедаулчун дэвишхила, дэвишволчун кэрлдала аламат чо мейхла долш сил Ахмад Хажи бэхар нек боузич ах дин амел мейхал амел ду. Вэн ги отс амел аха, вэн иштаха ар дэхару хистин болч, Тобан стагуацис, хетти арцалуш, нисуанет элиач, бот